Jag hejar dig som himmas Badan bad Jag hejar den här Vi har en ilmas Eller som ilmas Bittan bad Vi ser Ilma heter för högskor Ja